0: कनेक दे का आकाशवाणी शिलोंग बवन शुभ्य उलाइस पा सब विन्यो पॉन आर्मी डोम विदुम बुय बरिंकत बरु प्रास पा अंदर पुसा किलहज कुमजु रु हक न्यूज ऑन एयर एम बट हक डीटीएच मिनता हक ने को पोर इन वालम शुभ्य या का प्रोग्राम रिमपे की कंथई कुम की कंथई नि दन लक दुअर का बखराव बन ले इशिबुन की कम हला येंग हला सेम हक इमलंग सालंग बतरु हकरी बात कचाइ पिनरियो की कंथई की शिम या का बिनता हला येंग हला सेम बनलोंग कनोंग सैंदुर की खून की किटी की लोंग कतलोंग जोंग कतिब्रियु टिबले कमलु कब पिनबांग बत कतपे कब आइचिंग साज या का येंग कसेम किलोंग किनोंग कनशो नोंग कनदियाप नोंग री नोंग सुमार याका येंग कसेम किलोंग किनोंग पुन नोंग खा किनोंग आइ चिंग एम हाका चिंगे त्रेलांग बत कसान दुर प्ले बन पिनदाप बत पिन रॉय याका प्रथे किलोंग किनोंग आइ बुत नोंग आइ बोर नोंग आइ मन सीएम याकी दखत जोंग का येंग कसेम कि कंथई कि मी शखमत हा कि कम शनोंग कम थाव बन ये त्रे रंग का लंग बट कशनोंग हा कि कम कि बन पिन भा बट बन वन रा गचिंग पिन एम ये कि पारा कंथई वल्ला हि बोर इबतलत हन रे कि दन ला कपोर पर खात बखराव बन ये दन बन तारु कि कम सान पर थे बन ये त्रे लंग हा का बन पिन जनाय बट पिन पुरा या करी बट गचाय पिन रियो ते कुम कि कंथई तुंग ये करमन कि चिंग कमन इन याईशा ई कि चिंग ए बरो बट इन मी नॉट थॉप कि कम बंग रे खनांग बक जिंग जब बखराव कन लोंग या पारो ही खुबले शिबुन पर लोंग लोंग सिंगप हा कने का प्रोग्राम रंपे की कंथई मन तक स्नी निदन बन वालम शफी या क जिंग करन जोंग इकोंग डीबीएस मुखिम हलोर कफांग कपियांग कबेत बट कशिंगान कपाम कती शु शु मिन सयो स्ngो या क जिंग करन कपांग कबला खमती बनिया कबलोंग किजिंग ए जिंग सोसत शा कजिंग शिंगान हबे दे पात कपाम कती ने फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन सी फूड एनवायरनमेंट
1: कुबले भी बारो क वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे लनी क स्नी बन करन ए ए हलोर क बियांग क बिट बट के जिंगशान कबाम गदी हसतलक कपरथे कदे के स्नी बलबो डाका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए नाडु गसनेम आर हजार खटफ्रा या कबाला इथो रु डाका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ बट का फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जोंग का यूनाइटेड नेशंस एफएओ बट ला रखियनिंग कोंग ए या कनिग स्नी मिन हा का न्यूतरिक उबनाई जून जोंग का स्नेम आर हजार खटखंडाय नरु कनिग स्नेम तेर तेर मन लाउ स्नेम कला लोंग ग जिंकित क्लिय का बखराव ए जोंग का डिपार्टमेंट बन ऑब्जर्व या कनिग स्नी कुमशी बनता बन पिन प्रियंग या का अवेयरनेस शकी पाच बा हलोर का भा का म्यान जोंग का बाम गदी किलिंग साउडोंग कफंग पडिंग मिनता कसंगी कदे ना कजिंग ए जिंग सोसत शके जिंग शंगान बट किला जिंग यरप बनयो या कबाम गदी कबबित कबबियांग कबलाइट ना कि जिंग मा हकलेंग साउडोंग कबा हक कतियन फारेंग लबो या का कुमनी फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेव फूड एवरीवेयर या कनी कसंगी लमंग बंता खनंग बनयो बनयमिर बट क्रिंग या कि जिंगमुट जिंग प्रखात जोंग बारो कि ब्रियो हकलिंग क परथे बनय ट्रेलंग बनय आइ जिंगमुट लंग बनय कंटियो इवे ये इवे पत कवे करी या कवे पत खनंग बंगिन ला बन लब दियन लदा डन कि जिंगमा हकबाम गदी कबला बन खता या क कोइ क खिया जोंग कि ब्रियो लाहंग नो हंग नो रु खनंग बन यो बन ते लकम यकुम किता कि जिंग थमु बसनियो जोंग नो रे जोंग नो नाक बनता बन मन तोय शिमेट क्लेम द डन शो क जिंग ए टिपलेम कनी ग स्नी ग दे ग स्नी बन पेन कन माउ लंग यंगी बारो या ग जिंग किट क्लिए कब खराव कब ngi dei ban ya kit lang hakiliang baro ban la ban pendunaru ya ka jing bread kai ni ka jing pen sop ai kai ya ka bam ga di da ka jing bom khen brew jongi shibon ba ki brew ha ka perthei kim yo ka jamiet ka just step ka bobyang bat ki yo bon chat ki jing pang namar ke jingduna ki jingbam batei ha ka met ne kibangi ong nutrients kini ki jingpang hakaktien phareng ni laban ong hunger and malnutrition kumta ban panduna ya ki jingpen sarwa e ya ka bam food waste kalong ka kamram ba khmat e jongi ka ba shong an shong blei bat ka ba ya deidur hadu katta katta bangin le ban tengkai bat bangin pentikna ya ka ni nadu basdang kata ka mut ke jing penmi jing bam production hadu ka por ba bam ya ka consumption da ka bangin le kum ni kanwan ra ya ka jing le tibriu tiblei bat ka ba don ke jing kit khle ru ya ka koit ka khia ubobon ubalang hasat lak ka perthei da kum tangin la ban yo ya ka imlang ka salang ka basngan bat ka ba pernai ka bukhoj bat ka ba dap da ka jingkot jingkhia ban la ban syakri ya ki para ban riew da ka betrei ha ka kambam kamdi ka long ke ei ke ei ka ba kentang tam sacred namar si sen ba phila ai ya ki briew ban bam kimla shu ban sei shabar la dalangu chapo ka kpo ban ai ga jingbam lani ka bam ka di ka ba khuot ka ba bha ka long ka kamram ka ba kong santam jong ki nongshna jingbam bat ki nong di jingbam bat ka ni ka long ka ba kentang ka ba shong blei ka ba ngi nyau burom ya ka hadu katta katta ka puor ka la ka la shibon bat ni hap ru ban ya rengkat rengkat bat ki ni ki jingkala ki don ki jingkala jong ki jat jingbam ki ba pher hagne kaparthe start ka ba minta innovative henry pat ka jingle khoj ka jingle suba kam dei satya ban kala ban nang hiar dor na kapor shakapor ni dei ban bat skem bat kam tam e kum ki khasi ki bla banana ya ka jingle khoj ka jingle suba jongi ngin yai bat ya ka ne ka nam shilenter kanye ka dei ka prathei ka ba ya be kam hagane ke juk ka ba menta ngimdon por watang ban bam jana ye ke jing bam balabu akhmat jongi kala don ru ke jing be teneng ban ye bam ye ke jing bam bayo kloi kloi namar ke por ngi ye be ye ke por ngi sil spa ye ke por henre ngi khati no pat ya ke jing kwa jing khia ya la di ka ayom ban kala ke dei ke ni bat ka ayom ban ke imbyang ka dei ka ni ken ka ni ka bangi wan ra shapi ya ka world food safety day ban pen ken mau halor ke ei ki jing don kam jong ka khuot ka suba ka bit ka byang ka bam ka di kum ki khasi khara ki ba shong ha ka ni ka jalla jongi ka jalla meghalaya ni shong ha ka ni ka than ka ba don kilom ki wa saudong jongi nidon ki marep ki babahatam kumta kumbangi rakhie ya kani ka sngi how news nem ar hajar ar phohun riu ni dei ruban perkhat ban phai byang shakaru komrep tenrai organic farming bat ban bat ya ka jingkho jing suba nadu bathong batep namar ka jingstang jong ka jingkho jong ka bam ka di ka dei nadu kinong rep hadu baganda poi haka pliang jong unong bam ngisit ong barabor ya kani baka food safety kadai nadu na farm kata kamun nadu na lengka hadu banda poi haka pliang lani fork kamut ka pliang jong ki nong bam nong di ngakenturu bangi dei ban kentai ya kini ki junk food ki jing bam ki ba ta ya ka koit ka khia ka jongi ba ki jingbam ki bangi la ban yo kloi ka bala ban pen khre kloi kloi ngin kham kier na ki ni ngin sneng ngi ki khon ya ki kti ki jongi ba ngin hikai ba ngin psai ki khon ki kti jongi da ka ba a ya ki dau jhor ten rai upathau uso sao ten rai ba ki jingbam ki ba bon ki bangi la ban thong na la ka jong ka kper lani kabangi ong ka kitchen garden ngadon ka khubor shaki nong die madan ki karkhana shna jingbam ki nong rep nong riang ka kamram jongphi ka long ka bakintang hadu katta katta kumbangala kren shakmat ba phinbsa ya upai ba sinyang yomar ubakhoi wanlam yomar ubakhoi ubasuba ubachngan khnang ba ka jat benriu ka jongi kan long ka balat na kishibon ki jat jingpang ki ba pher ki ba harukom ki ba kta ya kaparthei tukyar na ka ba khayi ban pateng da ka ba kletno ya ka hok kasat kyar na kum kita henre yale banwanra ya ka bam ka di ka ba khuot ka ba suba ka ba ubleyu try kan rat ulakar khu ya ka ri ke jongi khaddu yawai tungin shim ya ka ni ka rai ha ka ni ka sngi ka ta ka world food safety day ka ba day min ta ka sngi ba man ba ka por ba ngi bam ngin kan mau ba ngi day ban pet ya ki jing bam ba ki long ki ba khuot ngin shet ya ki jing bam ki ba shngan ki ba bha ba ngin par khat ba pen le jing mut ba ka lawai ka jongi ka day ka jing kit khri ka jongi ba ngin yo pat ya ka kwat ka khia ka ba bit ka ba biang ka jingbam ka bashngan ka de ka kamram jong iwei paiwei safe food is everybody's responsibility khublei shibon e ai ba ublei unda unker ye phi hakikam ki jam ki ba pitrei na ka banta ka bam ka di but un yadaru ye phi na ka kwat ka khia ka jong phi shilenter khnang ba phin la ban trei bat ban le ban kamai ya ka hok but da ka lenti ka ba khuot bat ka bashisha ka banlong ka jingkar khu ya kipat bat ka jat banriu hi paro kawe khuble khadu yawai nga ai khuble world food safety day ka basuk ka bakmen ya phi iwe paiwe khuble shibone
0: parlok nong singa phelio sngo mentan ya ka jingkren halor ka phang Kijing e jing sosat sha ka jing shingan ni from burden to solution safe food everywhere. Pala ai ya ka jing kren da ikong DBS mukim ibadei I commissionariat jong ka food safety jong ka jilla Meghalaya. Ikermen bapiliyo shibun ki jing mentoy hakani ka sngi ka ba ngikan mao ban rakhi ya ka world food safety day. Ngin beteng shu shu parlok ya ka program rempe gi kenthei menta kesni ngin sa walam shapi pat ya ki jing ruai sngongu ki jing ruai ai ngu na ki nong ruai kenthei bat shuai kata ngin sngap shua ya ki ni ki jing pen bana
2: ka ka shwani shlo ngadon badi ba hektar nong bri ibalong ibei Ibaju snap at juid ba ban snap ya ka radio man na kasmi. Ban mantang idon hang ni ha ka yung sa ka jong I, ha ka ba in sa ay kandiyat. Ban ya sam ban ni ya ka ay ka ba, Iju snutur nat ban ni ya ka ay ka ba ila ban sam ni ban ni ha ka ni ka por. Ban kamtam na ka banta, ha ka sni rakhi ka ba shisnam lenter ya ka jing dap kandai po snam ka Akashwani, lani ka All India Radio. Ya sa shisin mamang ay kublay ka pang yupi, ba yo kani kalat ban wan hi yen jong phi ban yo snap ya ka radio ka ba phi ju snap ba ban yo ban ya sam lem ke ka ba phi dan ti phi la ma man ba ta yengi ma ta thrai la ka nu snem la dan
3: ma ta pha hoi
2: ta dan ta pui snem ti kum ba ka nu snem e phya sab radio thrai ma ta
3: ta ya pole ko ta
2: ar pole ko snem kalong bas tunat ma banya kundu kum ya phi ba snap radio kum ni ta na kwa ban tip khin diat ke ka ba phi su tanat ba kisu tanat ki program ki ba mistep ne ki ba janmit ne kum no
3: janmit ju clear hai pleta mistep
2: pleta mistep